0: عالم تھگ ویری رسکلا گے حضر تم باوا لگی فتح کے
1: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
0: تيبا ميهن دوگو کو فروا کڑا کرنی ميوا حقا مدگا ابا ہی مي قرآن مدگا ہی یہ

0: رزق دیوی کم گے مچ کورا شکر کی اے رزق دیوی رس کلاں گے دوگ کرم کم گا تی بے می ہوں ہدم وے
1: فلولا اذا بلغت الحلقوم
0: فاہ مروم گے وگت گا کھرا ہمے فران ایس نیوا ہڑین اڑی جہندے
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ
0: عَدِي اَهِنْدُ تِيَبَا مِيهُمْ بَلَ بَلَا تِبَمْوِ
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبَصِرُونَ
0: عَدِي تِيَبَا مِيهُمْ نَوْبُرِ اَمِيهَا آ اے بہی مروا میہا آ گائے کم بڑی تیمن رسکل آنگی اہنے کمکو تیبا میہنک نفنے

شرائح الخزائی روا کرے بھی حدیث اگا بے اکلیک فان ویدار بھی ہے کیریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویدار واتی تیمن کلیک فان کے دیکھم فتن اڑوے ہی میں ادی دلولن دوشی میں اللہ آئی آخر دوہن ایمام وا میہا اینا گے مہمان کمے ہی تاشے اینا گے جائزت دے ہوش کمے صحابین دن نبی ہے اے اللہ کے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث قربی ہے ریکا دوال کے مہمان داری گا ونی تندو ہے اے ابور اتروا بیکی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا قربی روایت گا بے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جا عزت کی ریکا دوال ہے امام خطابی رحمہ اللہ ودال وفاوے جائزت کی ریکا دوالے اوی بسفلوگ مرادا بہے گوتن امام مالک رحمہ اللہ سوال قرومن جواب گا ودال وی ہےوکن ہتمائی خاص گوتے بہٹمائی بڑن علا لمک ریکا دوالے مولی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ ودالویے فرتم دوہ گا خاص گائک میں مہمان نا دے ترے بہٹ میں دیون ادی تیمون دوہ گا امی ہگ گے اتو گا ہوری اچکن کان دی ہدو میں آد وگن کائولے اچکا بھر اتر نکر میں تین دوہ بھر اتر وج نما ای صدقات کے ابن القیم رحمہ اللہ ودالوے فاوے امیہگ گے گاتا مہمان کو اتوج جنما مہمان ٹکا وا حق تک وے اکم ونی تین درجہ کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتو گا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دوالے

0: رزق دیوی کم گے مچ کرا شکر کی اے رزق دیوی رس کلاں گے دوگ کرم کم گا تی بے می ہوں ہدم اے
1: فلولا اذا بلغت الحلقوم
0: فاہ مروم گے وقت گا کھرا ہمیں فران آئیس نیوا ہڑین اڑی جہندے
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ
0: عَدِي اَهِنْدُ تِيَبَا مِيهُمْ بَلَ بَلَا تِبَمْوِي
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبَصِرُونَ
0: عَدِي تِيَبَا مِيهُمْ نَوْرِ اَمِيهَا آه اے بہی مروا میہا آ گائے کم بڑی تیمن رسکل آنگی اہنے کمکو تیبا میہنک نفنے

코바 미야데스 와하가 미자우니 쿠르콜라쉐 쿠디니 덴마니 케네 바도 아도하 쟁게 쿠디니 아디 와하가 노에 니메 예게 미야프타가 미게네스 덴 와하가 쿠룸게 바베리비 아샤트 리즈미 나즈트 라시드 파트마 시파 알리 하신 라샨 무함마드 موسیٰ رشوان نائیم، عائشت زینہ، آدھی نافذ عبدالرشید ایراد کرو بھی آنہ ہفتہ آگتے کدینہ بیواہ کیا گئے نونے میں بہت دتا گینس دینا آڈو ہے چین گے کدینے، دیم وانی کینے تو بلن وانے نو دو اہم واہ کرنی میں دیم وانی ہوری حاکو دیمیس آڈو آنگ اینگے میں حیث آبوں فاتون دیتا میں واقعی ویلانی، والسلام علیکم

مہمان کمے ہتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار اڑوا فاوا کمے. الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شرائح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان ویدار ویے کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویدار واتی تمن کلیگ فانو گے دیکم فتن اڈوہیم ادی دلولن دوشیم اللہ آئی آخرت دوہن ایمان وا میہا اینا گے مہمان کمے ہتاش اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دن نبی اے اللہ گے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کروی ریکا دوالک مہمان داری گا ونی تندو ہے ایبور اتروا بیقی صدقات کے. امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے. امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے او بسفلگ مرادا بہے گتن. امام مالک رحمہ اللہ آ سوال قرم جواب گا وداڑوئے ہیوکن ہتمائے خاص گوتے بہٹمائے بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑ مہمان داری گے مدت کی تندو ہے. امام خطابی رحمہ اللہ وداڑوئے فرتم دوہ گا خاص گائک میں مہمان انا دے ترے بہٹم دیون ادی تمبن دوہ گا امیہگ اتگا ہوری اچکن کان دی ہدم آدوگن کائوڑے اچک بور اتر نکرم تندو حور اتر وج نم ای صدقات کے. ابن القیم رحمہ اللہ وداڑ وفاوے امیہگ گات مہمان کو اتوج نم مہمان ٹکا وا حق تکوے اکم ونی تین درجہ کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دعا لے.